0: Бүгүн маусым айынын 11-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиіліктен және Түрксат жиілігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Гөкан Полат.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түрік Қызыл Жартай қоғамының құрылған күніне орай құттықтау жариялады. Түркия қорғаныс министрлігі солтүстік Кипр Түрік Республикасының құқықтары мен мүдделерін қорғауды жалғастырамыз деді. Иран ақштың 18 ірі әскери нысанына қарымта соққы берді. Еуропалық орталық банктің негізгі пайыздық мөлшерлемені көтеруі болжануда.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түрік Қызыл Жартай қоғамының 158 жылдығына орай құттықтау жариялады. Президент Эрдоған қиын жағдайларға қарамастан мұқтаж жандар мен зардап шеккендерге қолдау көрсетіп, барлық көмекке зәру адамдардың жанынан табылатын Түрік Қызыл Жартай қоғамы соғыс пен табиғи апаттарды еңсеруге көмектесіп, адамзатқа үміт сыйлап келеді деді. Эрдоған құттықтауында қайырымдылық, мейірім, жанашырлық және ынтымақ сияқты асыл қасиеттеріміздің символына айналған Түрік Қызыл Жартай қоғамы қызметі арқылы осы саладағы әлемнің беделді ұйымдарының бірі болды деді. Қиын жағдайларға қарамастан мұқтаж жандар мен зардап шеккендерге көмек көрсетіп келе жатқан ұйым соғыс пен табиғи апаттардың салдарын еңсеруге үлес қосып, адамзат үшін үмітке айналып отырған атап өткен президент, алдағы уақытта да еліміздің лайықты деңгейде танытатынына сенімдімін. Түрік Қызыл Жартай қоғамының бейбітшілікке, тыныштыққа, бауырластық пен достыққа қызмет ететін күш-қуатты халқымыздың қолдауынан бастап олатына тағы еске саламыз. Құрылған күніне орай барлық еріктіге шынайы ықыласымды білдіріп, ардақты халқымызды осы игі ұйымды қолдауға шақырамын деді.
0: The New York Times газетінің спутниктік суреттерге, бейне жазбалашқа және қару-жарақ талдауына негізделген зерттеуіне сәйкес, ақштың Иранның оңтүстігіне бағытталған соққылары 20 мыңнан астам адамды ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған нысанды жойған болуы мүмкін. Хабарға қарағанда, шабуылдар Иранның Хармазган провинциясындағы Ормуз бұғазы маңындағы Бимани ауылында орналасқан екі су сақтау құрылымына тиген. Осы уақытта аймақтағы шиеленіс күрт күшейіп, Иран Кувейт пен Бахрейндегі ақштың 18 ірі әскери нысанына қарымта шабуыл жасағанын айтты. Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының мәліметінше нысандар қатарында Кувейттегі Әл-Әл-Салем және Ахмад Әл-Джабер авиабазалары сондай-ақ Бахрейндегі Шейх Иса әуе базасы болған. Иран армиясы сондай-ақ Бахрейндегі ақштың 5-ші флотының байланыс инфрақұрылымына қатысты Патриот зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері мен байланыс нысандарына соққы бергенін айтты.
1: Түркия қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесші Зеки Актürk Анталияда өтіп жатқан Денис Курды 2 оқу-жаттығу аясында Тежеге Анадолы кемесінде ұйымдастырылған апталық брифингке сөз сөйледі. Ататүріктің айтуынша, оқу-жаттығу әскери теңіз күштерінің операцияларды басқару қабілетін бағалау, бөлімдердің шешім қабылдау дағдыларын жетілдіру және әскерлердің үйлесімділігін сынау мақсатында Қара теңізде, Мәрмәр теңізінде, Эгей теңізінде және Шығыс Жерорта теңізінде өткізілуде. Кеңесші мәлімдемесі солтүстік Кипр Түрік Республикасы мәселесіне де тоқталып, кейбір бақ пен әлеуметтік желілерде тараған түрік ұшақтары Грекияның қорғаныс министрі мен Еуропа елдерінің министрлері мінген ұшақтарға қысым көрсетті деген арандатушылық сипаттағы мәлімдемелер шындыққа жанаспайды. Грекия мен оңтүстік Кипр әкімшілігі солтүстік Кипр Түрік Республикасының құқықтары мен мүдделерін елемей, өңірдегі нәзік тепе-теңдікті бұзатын және кейде оны әуе кеңістігін бұзатын әрекеттерге барып отыр деді. Оның мәліметінше 7 маусымда Грекия оңтүстік Кипр бағыты бойынша шыққан 6 әуе кемесінің 4-і солтүстік Кипр Түрік Республикасының әуе кеңістігін бұзған. Осы жағдайға байланысты солтүстік Кипрде кезекшілікте болған 2 F-16 жойғыш ұшағы сақтық шарасы ретінде дереу әуеге көтерілген. Актürk түрік ұшақтарының тек солтүстік Кипр әуе кеңістігінде әрекет еткенін, оңтүстік Кипрдің әуе кеңістігін бұзбағанын және аталған ұшақтарға ешқандай қысым көрсетпегенін атап өтті. Сондай-ақ ол өңірдегі шиеленісті күшейтуге бағытталған және өздерін жәбірленуші ретінде көрсетуге тырысатын арандатушылық сипаттағы мәлімдемелер қабылданбайтынын айтты.
0: Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФ Газамен басып алынған батыс Шерияда балалардың қаза табуына себеп болған Израиль шабуылдарынан кейін Израильді балаларды қорғау үшін батыл әрі нақты қадам басуға

0: шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш 8 ай бұрын жарияланған бітімге қарамастан Газада терең белгісіздік пен ауқымды гуманитарлық қасірет жалғасып жатқанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры Газамен басып алынған батыс шерияда көптеген баланың қаза тауып жараланған соңғы шабуылдардан кейін Израильді палестиналық балаларды қорғау үшін батыл қадам басуға шақырды. ЮНИСЕФтің таяу шығыс және солтүстік Африка жөніндегі өңірлік директоры Эдуард Бейкбедер басып алынған батыс шериядағы Әл-Халил қаласы маңында 7 айлық сәбидің қаза тапқан қарулы шабуылына және демалыс күндері Газада жасалған Израиль шабуылдары кезінде 8 баланың өлтірілуіне назар аударды. Бұның қалыпты жағдайға айналуына жол беруге болмайды. Балалардың зорлық-зомбылық салдарынан қаза табуы бүкіл әлемнің ашу ызасын тудырып, барлық деңгейде айыпталуы тиіс деді.
1: Түркияның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары Аслы Гювен таяу шығыстағы тұрақсыздықтың артқанына назар аударып, өңірде бейбітшілік орнату жаһандық маңызға ие екенін мәлімдеді. Гювен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің таяу шығыста саяси шешімдерді ілгерілету тұрақты бейбітшілік үшін арағайын болу және диалог тақырыбындағы ашық отырысында Түркия атынан сөз сөйледі. Өңіріміз соңғы жылдардағы ең тұрақсыз кезеңдердің бірін бастан өткеріп жатыр. Газада миллиондаған адам қауіпсіздік пен белгісіздік жағдайында өмір сүруде деген Гювен Израильдің атысты тоқтату келісіміне қарамастан өз міндеттемелерін елемеуді жалғастырып отырғанын айтты. Ол Израильдің батыс шериядағы оккупацияны күшейтіп, екі мемлекет қағидатына негізделген шешімге кедергі келтіретін саясат жүргізіп отырғанын жеткізді. Сондай-ақ ол Израильдің Сирия мен Ливандағы әрекеттеріне тоқталып, парсы шығанақ аймағындағы соңғы қақтығыстар өңірлік шиеленістің қаншалықты тез ушығатынын және оның халықаралық қауіпсіздік пен әлемдік нарыққа қауіп төндіретінін көрсеткенін атап өтті. Гувеннің сөзінше, көптеген дағдарыс пен қақтығыс тоғысқан таяу шығыста бейбітшілік, тұрақтылық және ынтымақтастықты нығайту тек өңірлік қажеттілік емес, сонымен қатар жаһандық жауапкершілік.
0: Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы Ақштың Иранға жасаған жаңа шабуылдарынан кейін стратегиялық маңызы зор Ормуз бұғазының барлық кеме үшін толық жабылғанын жариялады. Сақшылар корпусы бейсенбі күні таңертең ресми телеграм арнасындағы мәлімдемесінде өңірдегі қауіпсіздік жағдайының нашарлауына байланысты Ормуз бұғазы мұнай танкерлері мен сауда кемелерін қоса алғанда барлық кеме үшін жабылды деді. Мәлімдемеде сондай-ақ бұғаз арқылы өтуге әрекет жасаған кез келген кеме нысанаға алынады делінген. Соғыс салдарынан бұл маңызды теңіз жолындағы қозғалыс соңғы айларда айтарлықтай азайды. JP Morgan қаржы деректеріне сәйкес бұғаз арқылы өтетін кеме саны соғысқа дейінгі деңгейден шамамен 15%-ға ғана жетеді.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Армения премьер-министрі Никол Пашинян Армения мен Түркия арасындағы темір жол қатынасының жақын уақытта ашылатынына үміт білдірді. Арменияның Армен-Пресс агенттігінің хабарлауынша, парламент сайлауында жеңіске жеткен Пашинян үкімет отырысында елдің экспорт бағыттарын әр тараптандыруға басымдық беретінін айтты. Ол Ахалкалаки-Кар темір жол желісінің екі бағытта да жұмыс істеп тұрғанын атап өтіп, бұл мәселені Грузия премьер-министрімен талқылағанын жеткізді. Пашинянның сөзінше, Грузия тарапы екі бағыт бойынша да ешқандай кедергі болмайтынына кепілдік берген. Сондай-ақ ол бұл мәселені Реджеп Тайып Эрдоғанмен де талқылағанын айтып, Түркия президентінің теміржол желілерінің ашық екенін растағанын мәлімдеді. Премьер-министр Әзербайжанның негізгі аумағын Нахчывамен байланыстыратын трип жобасы аясында жаңа мүмкіндіктер ашылатынын атап өтті. Оның айтуынша, Армения үкіметі нарықты әртараптандыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді және бұл саясат қазірдің өзінде нәтижесін бере бастаған. Пашинян сондай-ақ логистикалық орталықтарды дамыту мен экспорт көлемін арттырудың маңыздылығына назар аударды.
0: Еуропалық орталық банк бейсенбі күні негізді пайыздық мөлшерлемені көтереді деп болжануда. Бұған Ирандағы соғысқа байланысты энергия шығындарының артуы және оның инфляцияның қайта күшейту қаупі себеп болып отыр. 21 елден тұратын евроаймақта инфляция Еуропалық орталық банк белгілеген 2% деңгейден едәуір жоғары болып тұр. Сонымен қатар экономикалық өсім баяулап, тоқырау белгілері байқалады. Бұл жағдай шешім қабылдаушылар арасында ақша несие саясатын қаншалықты қатаңдату қажет екен жөнінде пікір қайшылығын тудыруда. Дегенмен бұл пікірмен келіспейтін сарапшылар да аз емес. Тұтынушылық сұраныстың әлсіздігі салдарынан қиын жағдайға тап болған экономикаға қосымша қатаңдату шараларын енгізу тәуекелді болатын туралы ескерту бар.
1: Иран президенті Масуд Пезешкен елдегі экономикалық қиындықтарға назар аударып, елдің не соғыс, не бейбітшілік жағдайынан шығуға жет екенін айтты. Иранның ресми ИРН агенттігінің хабарлауынша, Пезешкен Тегеранда елдің бұрынғы рухани көсемі Али Хаменейді еске алу шарасында сөз сөйледі. Пезешкеннің айтуынша, қазіргі басты міндет елдегі бірлікті сақтау. Ол ақшының экономикалық санкциялары халыққа кері әсерін тигізіп отырғанын атап өтті. Президент елдегі экономикалық қысымды азайту қажеттігін айтып, біз не соғыс, не

0: бейбітшілік жағдайынан шығуымыз керек. Соғыс ел мүддесіне сай емес, бірақ қарсыластар Иран халқы беріледі деп ойламауы тиіс деді. Сондай-ақ Пезешкан елдегі саяси топтар мен шенеуніктерді өзара тартысты доғарып, халықтың мәселелерін шешуге назар аударуға шақырды.
1: Лондон университетінің колледжі балаларға көмек көрсету жөніндегі NCPCC ұйымының қолдауымен жүргізген жаңа зерттеу балаларға қолданатын физикалық жазалаудың ұзақ мерзімді теріс салдарын айқын көрсетті. Ұлыбританияда жүргізілген алғашқы ауқымды зерттеуге сәйкес физикалық жазаға ұшыраған балалардың кейінірек мінез-құлық проблемаларын көрсету және оқу жетістіктері жағынан артта қалу қаупі әлдеқайда жоғары. Зерттеушілер Англия мен Солтүстік Ирландияда балаларға қатысты физикалық жазадан толықтай тыйым салатын заңнамалық өзгерістердің жүзеге аспауын үлкен мүмкіндікті жоғалту және терең өкініш тудыратын жағдай деп бағалады. Ұлыбритания құрамындағы Уэльс 2022 жылы наурызда, Шотландия 2023 жылы қарашада балаларды ұру, шапалақтау және сілкі сияқты физикалық жазаның барлық түрін заңсыз деп жариялаған. Алайда Англия мен Солтүстік Ирландияда бұл мәселеге қатысты құқықтық олқылық әлі де сақталып отыр. Шамамен 19 мың баланың деректері талданған зерттеу мынадай маңызды нәтижені көрсетті. Оқудағы сәтсіздік 3, 5 және 7 жасындағы физикалық жазаға ұшыраған балалардың ағылшын тілі мен математиканы қоса алғанда GSCE, яғни орта білімді аяқтау емтиханы бойынша негізгі пәннің тапсыра алмау көрсеткіші 48%-ға жетті. Агрессивті мінез-құлықты артты. 3 пен 7 жас аралығындағы қандай да бір физикалық жаза көрген балалардың 14 жасқа толғанда құрдастарын ұру, итеру немесе қорлау ықтималдығы 35%-ға шыққан. Зерттеу авторларының бірі Бекка Лейси физикалық жазаның балаларға ешқандай пайдасы жоқ екенін баса айтты.
0: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның Вашингтонмен арадағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерді тым ұзаққа созып жатқанын айтып, Тегеранның бұл үшін жауап беретінін мәлімдеді. Трамп түрі сошал желісінде Иран күштерінің ауыр жағдайда екенін, әскери теңіз күштері мен әуе күштерінің едәуір бөлігі жойылғанын алға тартып, Тегеранның әрекеттен гөрі сөзге көбірек жүгінетінін жазды. Ол Иранмен келісімнің ұзаққа созылғанын айтып, бұл үшін олардың жауап беретінін ескертті. Бұл мәлімдемелер Израиль мен Иран арасындағы бірнеше күнге созылған өзара шабуылдардан кейін жарияланды. АҚШ орталық қолбасшылығы америкалық Апачи тікұшағының апатына жауап ретінде Ормуз бұғазы маңындағы Иранның әуе қорғаныс жүйелері мен радар нысандарына соққы бергенін хабарлады. Ал Иранның Ислам революциялар сақшылар корпусы аймақтағы АҚШ-тың әуе және теңіз базаларындағы 21 нысанға шабуылдағанын мәлімдеді. Трамп тағы бір жазбасында АҚШ-тың Иранға қарсы теңіз блокадасын теңіз соғысы тарихындағы ең нәтижелі блокада деп бағалады. Сондай-ақ ол Fox News арнасына берген сұхбатында Иран келіссөздерді әдейі созып отыр деп айыптап, Вашингтонның Иранның энергетикалық нысандары мен көпірлеріне жаңа соққылар жасау туралы шешім қабылдауға жақын екенін жеткізді. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның Вашингтонмен арадағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерді тым ұзаққа созып жатқанын айтып, сонымен қатар Иран Ислам революция сақшылар корпусының хабарлауынша әуе ғарыш күштері Әл-Азрак әуе базасы мен АҚШ күштерінің маңызды нысандарына 12 баллистикалық зымыран ұшырған. Мәлімдемеде шабуыл салдарынан базадағы нысандармен қатар көптеген америкалық әскери ұшақтың жойылғаны айтылды, алайда бұл ақпарат тәуелсіз дереккөздер тарапынан расталған жоқ. Сақшылар корпусы бұл соққылар АҚШ-тың Тегеранның батысындағы Керет және Назарабад маңындағы нысандарға, сондай-ақ Пишва ауданындағы жергілікті әскери базаға жасаған зымыран шабуылдарына жауап ретінде жүзеге асырылғанын мәлімдеді. Корпус қарсы тараптың агрессиясы жалғасқан жағдайда операциялар үдейе түсетінін ескертті. Бұған дейін Иран тарапы Кувейттегі Әли Ас-Салем және Ахмед Әл-Жабир базаларына, сондай-ақ Бахрейндегі Шейх Иса базасындағы АҚШ нысандарына соққы жасалғанын хабарлаған еді. Иран күштері Бахрейндегі Патриот әуе қорғаныс жүйелері, байланыс нысандары және АҚШ 5-ші флотын сынағалған хабарлаған болатын. Бұл оқиғалар АҚШ-тың Иранның оңтүстігіне жасаған шабуылдарынан кейін болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Наим Сулейманұлы туралы сөз қозғаймыз. Наим Сулейманұлы 1967 жылдың қаңтар айында Болгарияның Кырджали облысының Мамчиклайт қаласына қарасты Ахатлы ауылында дүниеге келді. Наим есімі берілген кезде бұл баланың болашақта тек спорттағы

рекордтары жаңартып қана қоймай, тұтас бір халықтың өмір сүру жолындағы күресінің ең қуатты саяси символына айналарын ешкім болжай алған жоқ. 9 жасында ауыр атлетикаға келген осы кішкентай бала спорт залдарының шаң басқан дәліздерінен олимпиада тұғырының ең биік сатысына дейінгі жолында тек темір салмақтарды ғана емес, бүтін бір ұлттың абыройы мен намысын көтеруге дайындалып жатты. Наим Сулейманұлы үшін ауыр атлетика ешқашан жай ғана спорт түрі немесе медаль үшін күрес болған емес. 1980 жылдардың ортасында Болгариядағы коммунистік режим түрік ашылығына қатаң ассимиляциялық саясат жүргізіп, тарихтың қаралы беттеріне енген қысым кезеңін бастады. 1984-1985 жылдары түріктердің есімдері күштеп өзгертілген тұста әлемге танылған спортшы Наим де осы саясаттың құралына айналдырылмақ болды. Оның есімі күштеп Наум Шаламанов деп өзгертілді. Наим 1985 жылдың ақпанында Болгарияда аты өзгертілген соңғы түрік болды. Ол бастан өткерген ауыр оқшалуы мен психологиялық қысым туралы былай деген еді. Барлық түріктің есімі өзгертілді. 1985 жылы қабылданған шешім бойынша ақпан айында есімі өзгертілген соңғы адам мен болдым. Ал 1986 жылы Австралияда өткен әлем кубогы кезінде оның Түркияға саяси баспана сұрап келуі тек спорт әлемін ғана емес, қырғи қабақ соғыс кезіндегі дипломатиялық тепе-теңдікті де өзгертіп жіберді. Алайда Наимның 1988 жылы Сеул олимпиадасына Түркия атынан қатысуы оңай болған жоқ. Халықаралық ережелерге сәйкес елін ауыстырған спортшы бұрынғы мемлекетінің рұқсатын алмаса, 3 жыл күтуге тиіс еді. Болгария болса, мұндай рұқсат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Бұл мәселе Афина мен Стамбулда Халықаралық ауыр атлетика федерациясының өкілдері және сол кездегі ұйым президенті Хуан Антонио Самаранчпен жүргізілген құпия келіссөздер нәтижесінде шешілді. Түркияның сол кездегі премьер-министрі Тургут Озал табандылық танытып, Болгарияға 1 миллион 250 мың доллар көлемінде өтемақы төленуін қамтамасыз етті. Бұл төлем мемлекеттік құпия қор есебінен жүргізілді. Озал бұл шешімді сынағандарға: «Басымызды кессеңіздерде, мен бұл ақшаны төледім. Наим бізге мұның бірнеше есе артық пайдасына келді. Түркияның халықаралық деңгейде танылуына баға жетпес үлес қосты» деп жауап қатқан еді. Әлемдік спорт тарихына қалта Геркулесі деген атпен енген атақты лақап есімді оған 1983 жылы ақшта өткен турнирде америкалықтар берген болатын. Наим өз салмағынан 3 еседен көп ауыр зілтемірді көтеріп, адам мүмкіндігінің шегін сынады. 1988 жылы Сеул олимпиадасында Наим Түркия үшін 20 жылдан кейін алғашқы алтын медаль иеленді. Сеул олимпиадасында көрсеткіштері: жұлқа көтеруде 152 кг, серпе көтеруде 190 кг. Осы нәтижелермен әлемдегі ең қиын рекордтардың бірін орнатқан. Жалпы алғанда Наим 6 әлем рекордын және 9 олимпиада рекордын жаңартты. Осы жетістіктерінің арқасында ол түрік спортшылар арасында алғашқылардың бірі болып, Time журналының мұқабасына шығып, әлемдік деңгейдегі спорт жұлдызына айналды. Әрбір аңызға айналған спорттық мансаптың өз аяқталу кезеңі болады. Бірақ Наимның қоштасуының өзі оның болаттай ерік жігерін көрсетті. 2000 жылғы Сидней олимпиадасында физикалық тұрғыдан ең жақсы бабында болмаса да, жарысқа қатысу туралы шешім қабылдауы оның өмірлік ұстанымын аңғартқан. Жарыстан кейін ол былай деген еді: 40-50 жасқа келгенде қолымнан келер едім, бірақ байқап көрмеппін деп өкінгім келмеді. Көлде батып кеткенше, мұхитта батқанды жөн көрдім. Наим Сулейманұлы көтерген әрбір келі салмақты Болгариядағы қысым көрген қандастарының үнін әлемге жеткізудің құралына айналдырды. Ол Біріккен Ұлттар ұйымын қоса алғанда көптеген халықаралық алаңда осы трагедияны ашық көтерген. 1989 жылы ұлы көштің басталуына да Наим қалыптастырған халықаралық қысым ықпал еткен. Сол кездегі Болгария басшысы Тодор Жуковтың Түркияға бағытталған шекараларыңды ашыңдар деген үндеуіне Тургут Өзал шекараны толық ашып жауап берді. Бұл Наимның спорт алаңындағы жетістіктерінің дипломатиялық нәтижесі еді. Ол жай ғана спортшы болған жоқ, ол жүздеген мың адамның тарихи отанына оралуына жол ашқан еркіндік жаршысы болды. 9 жасында басталған және 24 жылға созылған Наим Сулейманұлының үстемдігі бүгін ауыр атлетикаға қадам басқан әрбір жас спортшы үшін үлгі болып қала береді. Ол тек физикалық мүмкіндіктердің шегін кеңейтіп қана қойған жоқ, өзінің табандылығы, батылдығы және қайсар мінезі арқылы тұтас бір халықтың тағдырын өзгерткен дипломатиялық күшке айналды. Бір адам өз мүмкіндігінің шегін бағындыра отырып, бір халықтың намысы мен тағдырына осыншалық терең әсер ете ала ма? Наим Сулейманұлы өмірлік ұстанымдары және жетістігімен осы сұраққа жауап берген.

ең ұмытылмас тұлға. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досшипектің Наим Сулейманұлы туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоган түрік қызыл жартай қоғамының құрылған күніне орай құттықтау жариялады. Түркия қорғаныс министрлігі солтүстік Кипр түрік республикасының құқықтары мен мүдделерін қорғауды жалғастырамыз деді. Біріккен ұлттар ұйымы Израильді палестиналық балаларды қорғауға шақырды. Еуропалық орталық банктің негізгі пайыздық мөлшерлемені көтеруі болжануда.
1: Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3095. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.